Open chest, park it up. I skin stoleg, yn gerner i syrder na zni. Ieftared cynt ar y bats, chel ar o'r